Dios mío bendito, porque este Cristo es bonito. Y goza con el Señor. We'll be right back.